0: Annie Calonti
1: sur Channel Africa.
2: Musique africaine, des pépites sonores et une escale spéciale du côté de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Cet après-midi, on met à l'honneur la femme africaine à travers deux voix incontournables du continent, deux artistes, deux univers, mais une même force, celle de raconter, de chanter et surtout d'assumer pleinement leur identité. Direction d'abord la Côte d'Ivoire avec Josée, une artiste au franc-parler assumé qui séduit par son authenticité et ses titres qui parlent sans détour de la vie, de l'amour et des réalités féminines. Cap sur le Cameroun.
3: DJ Camille, Kielasa, Darubinia, Africa, pamoja na I am Shakif. Kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
4: Tayari zimetimu saa 8 kamili mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kipindi hewani ni Darubini ya Africa. Tukio tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na ndio tunafungua matangazo yetu mchana wa leo, lakini kwanza tukasikilize taarifa ya habari. Msomaji Manasi bin Bendera, karibu.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Uganda imethibitisha jumla ya visa 19 vya ugonjwa wa Ebola, huku watu wawili wakipoteza maisha kufuatia mlipuko unaoendelea nchini humo. Na zaidi ya wahamiaji 1000 wameokolewa katika pwani ya Mauritania ndani ya kipindi cha siku 10 katika operesheni zilizofanywa na vikosi vya uokoaji na usalama wa bahari ya nchi hiyo.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Habari kamili. Walinzi wa pwani ya Mauritania wameokoa wahamiaji haramu 1187 katika operesheni zilizofanyika tangu Mei 28, 2026, huku idadi ya waliookolewa tangu mwanzoni mwa mwaka ikifikia 1417. Mamlaka zimesema ongezeko hilo linaashiria kurejea kwa wimbi kubwa la wahamiaji wanaotumia njia hatari ya bahari ya Atlantic kuelekea visiwa vya Canary vya Hispania. Kwa mujibu wa Ahmed Mulaye, mkuu wa kitengo cha kukabiliana na uhamiaji haramu katika walinzi wa pwani wa Mauritania, wahamiaji wengi wametoka katika nchi za Afrika Magharibi ikiwemo Gambia, Senegal na Guinea. Kutokana na kuimarishwa kwa doria na udhibiti wa mipaka kupitia ushirikiano kati ya Ulaya na nchi za pwani ya Atlantic, wahamiaji wanalazimika kuanza safari zao kutoka maeneo ya mbali zaidi kusini, hali inayoongeza muda wa safari na hatari za kuzama au kupotea baharini. Wahamiaji wote waliotolewa na wakaokolewa wamepelekwa katika vituo vya muda vya mapokezi vilivyoko katika mji wa Nouakchott na Mouadibou vinavyofadhiliwa na Umoja wa Ulaya kwa ajili ya tathmini ya hali zao na kubaini kama wanastahili ulinzi wa kimataifa. Uganda imethibitisha jumla ya visa 19 vya ugonjwa Ebola, huku watu wawili wakipoteza maisha kufuatia mlipuko unaoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa mamlaka za afya, mlipuko huo unahusisha aina adimu ya virusi vya Ebola vya Bundibubio ambavyo hapo awali viliwahi kuripotiwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Visa 19 tayari imeripotiwa hapa nchini Uganda, na hali inazidi kuwa mbaya, na hivi sasa tunazungumza ni kwamba leo muda wa jioni Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni anategemea kuhutubia taifa kuhusiana na hatua ambazo zimechukuliwa na serikali. Na nimesema kwamba jitihada bado zinaendelea kufanywa na maafisa kutoka Wizara ya Afya, na tayari ningesema kwamba katibu mkuu wa shirika la afya duniani alikuja hapa nchini Uganda pamoja na timu kubwa ya wataalamu kutoka katika shirika la afya duniani ili kuweza kutathmini hali ilivyo.
6: Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais nchini Zanzibar, Saada Mkuya Salum, amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haiwezi kugharamia huduma za matibabu bure kwa watu ambao si wa wakazi wa Zanzibari, akielezea kuwa huduma hizo zimetengwa mahususi kwa Wazanzibari. Kauli hiyo iliyotolewa wakati wa mjadala wa bajeti katika baraza la wawakilishi imezua mjadala miongoni mwa wananchi, huku baadhi wakiunga mkono msimamo huo na wengine wakiutafsiri kama wa kibaguzi. Kauli hiyo imekuja siku chache tu baada ya naibu waziri wa vijana Zanzibar, Hassan Khamis Diaspora, kuelezea dhamira ya serikali ya kuweka mkazo katika kulinda fursa za ajira kwa wazawa kufuatia ongezeko la vijana kutoka nje ya Zanzibar, yaani Tanzania bara, wanaodaiwa kushika nafasi za ajira visiwani humo. Aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga amekosoa uamuzi wa mahakama kuu kuhusu kumtimuliwa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akisema una dosari za kikatiba na unaweza kuchochea ukiukwaji wa sheria katika kesi zijazo za kuondoa viongozi madarakani. Maraga amesema kuwa baada ya mahakama kubaini kuwa haki ya Gachagua ya kusikilizwa kwa haki ilikiukwa, ilipaswa kubatilishwa mchakato wa kutimuliwa kwake baada ya kutoa fidia ya shilingi bilioni 50 za Kenya. Ameonya kuwa uamuzi huo unaweza kuimarisha utamaduni na kudhoofisha, lakini pia kudhoofisha heshima ya katiba ikiwa ukiukwaji wa sheria hautaambatana na uwajibikaji stahiki wa serikali. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote, kwanza tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu habari za michezo hapo baadaye.
6: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na mwamuzi wa kimataifa kutoka Somalia, Omar Abdulkadir Artan, amepokelewa kwa heshima kubwa nchini mwake baada ya kushindwa kuingia Marekani, ambako alitarajiwa kushiriki katika shughuli za kombe la dunia kutokana na sababu zinazohusiana na taratibu za uhamiaji za Marekani. Na timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Leopard, imehitimisha maandalizi yake kuelekea michuano ya kombe la dunia kwa kupokea kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Chile katika mchezo wa kirafiki uliochezwa nchini Ufaransa bila kuwepo kwa mashabiki. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
4: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la bajeti, Mashimba Ndaki, amefafanua mchakato wa uundwaji na upitishwaji wa bajeti. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Msumbiji inajaribu kuishawishi Benki ya Dunia kurejesha msaada wa moja kwa moja kwa bajeti ya serikali ambao ulisitishwa kufuatia kashfa ya madeni yaliyofichwa. Watu 12 wamefariki dunia katika mashambulio ya risasi ambalo lilitokea kwenye makazi yasiyo rasmi ya Cleveland karibu na jiji la Johannesburg, Afrika Kusini. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza nini kifanyike ili kudhibiti mauaji nchini Afrika Kusini. Matangazo yetu msikilizaji yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia utatupata kupitia radio washirika ambapo Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, bila kusahau kule Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Ranzururu RTR 93.5 MHz, na Radio Wazizi Kongo FM 89.5 MHz na Radio Tele Expoli 94.3 MHz. Na msikilizaji, kumbuka tu unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.com na kwenye .co.zd na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Lakini pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi, maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Francis Masina. Naitwa I am Henry Shakifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na moja kwa moja ripoti yetu ya kwanza, tutaanzia kule nchini Tanzania ambako tunaambiwa ya kwamba Benki ya Tanzania imezindua mfumo wa kielektronik wa ulinganishwaji wa miamala kwa soko la ubadilishaji fedha za kigeni kati ya benki. Kulichambua hili, tunaungana na Wilfos Ngoto ambaye ni mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam, Tanzania leo?
0: Njema kabisa, haya bila shaka mnaendelea vizuri hapa.
4: Hapa ni kwema, lakini kubwa zaidi tunaelezwa ya kwamba Benki Kuu ya Tanzania BOT imezindua mfumo wa kielektronik wa kulinganisha kwa maarufu EMS kwa soko la fedha za kigeni baina ya mabenki, hatua ambayo inatarajiwa kuongeza uwazi wa ufanisi lakini pia ugunduzi wa bei katika soko la fedha za kigeni nchini humo. Taarifa hii ikoje na imepokelewaje?
0: Sawa. Taarifa hii ya Benki Kuu ya Tanzania BOT kuhusu kuzindua electronic matching system ama EMS ni moja ya hatua kubwa zaidi za mageuzi ya soko la fedha nchini hapa katika miaka ya hivi karibuni. Ingawa kwa wananchi wa kawaida inaweza kuonekana kama taarifa kiufundi ya mabenki, kwa wachumi na wawekezaji ni hatua inaweza kubadili namna thamani ya shilingi na dola inavyopatikana hapa nchini Tanzania. Sasa labda tuiulize EMS ni nini? Sasa EMS ni mfumo wa kidijitali unaounganisha wanunuzi na wauzaji wa fedha za kigeni hasa dola za Marekani katika soko la jumla la fedha za kigeni. Badala ya mabenki kupigiana simu au kufanya mazungumzo moja kwa moja kutafuta bei kubadilisha fedha, sasa mfumo huu unakusanya oda zote za kununua na kuuza na kuzipatanisha kiotomatic kabisa. Kwa lugha rahisi, benki A inahitaji dola milioni 2 labda, benki B ina dola milioni 2 za kuuza, lakini EMS inazilinganisha oda hizo papo hapo. Bei ya dola inaonekana kwa uwazi kulingana na mahitaji na upatikanaji wake sokoni. Lakini kabla ya EMS hali ilikuwaje? Labda tumweke sawa msikilizaji. Kabla mfumo huu, mabenki yalikuwa yakijadiliana bei moja kwa moja. Upatikanaji wa taarifa pia za soko haukuwa wa rahisi hivyo kwa hali ya hii. Lakini kulikuwa na uwezekano wa tofauti kubwa za viwango vya ubadilishaji kati ya taasisi. Wafanyabiashara walilalamikia sana wakati ule ugumu wa kupata dola kwa wakati fulani. Lakini pia EMS inalenga kuondoa changamoto hizi kwa kuweka soko moja kwa moja linaloonekana kwa washiriki wote. Lakini Tanzania inaelekea kwenye viwango vya masoko ya fedha yaliyoendelea. Hapo hapo pia nchi nyingi zilizoendelea kama Marekani, labda Uingereza pamoja na Singapore pale hutumia mifumo ya kielektroniki kuoanisha oda za fedha za kigeni badala ya mazungumzo ana kwa ana. Kwa kuzindua EMS, Tanzania inaingia kwenye mfumo unaofanana na unaotumika katika masoko makubwa ya fedha duniani. Uwazi wa bei ya dola pia utaongezeka, na hili ndilo jambo la muhimu zaidi. Kwa miaka mingi baadhi ya wachumi walikuwa wakisema kuwa bei ya dola ya Tanzania haikuonyesha kikamilifu hali ya mahitaji na upatikanaji wake, kwa sababu sehemu kubwa ya biashara ilikuwa inafanyika nje ya mfumo wa wazi. Sasa EMS itafanya bei kuonekana kwa wakati halisi, mahitaji ya dola kuonekana kwa uwazi, upatikanaji wa dola kuonekana kwa uwazi, lakini BOT kuona mwenendo wa soko kwa haraka zaidi pia. Na inaweza kusaidia kupunguza uvumi wa soko. Katika masoko mengi ya Afrika, changamoto nyingi kubwa huwa ni uvumi. Watu wanasikia dola zimepanda, wanaanza kuzihifadhi. Lakini EMS inaonyesha kiwango halisi cha orders za kununua na kuuza, jambo linalopunguza nafasi ya uvumi na taarifa zisizo sahihi. Lakini wawekezaji pia wa kimataifa wanapenda mambo matatu: uwazi, utabiriki, ufanisi. Lakini EMS inaboresha mambo yote haya matatu. Mwekezaji kutoka China, Germany, labda Marekani ama United Arab Emirates kule, atakapokuja kuwa soko la fedha linaendeshwa kupitia mfumo wa wazi wa kielektroniki, kiwango cha imani pia kitaongezeka.
4: Je, mashine hizi zitaweza kusaidia vipi pale uuzwaji wa madini, dhahabu au viwango vya juu kabisa vya fedha ambapo wawekezaji wanapotoka katika nchi zingine kuja kuwekeza nchini Tanzania? Pengine mashine hii itaweza kusaidia na kuleta faida katika Benki Kuu ya Tanzania?
0: sahi kabisa. Udhibiti ama udhibiti bora wa soko la fedha za kigeni, Tanzania itakuwa ni uhodi imeshikilia, lakini itakuwa inaona kila hatua ya fedha ama mzunguko wa fedha duniani ulivyo, na yenyewe inakuwa na takwimu sahihi, lakini ufuatiliaji mtiririko wa dola kwa wakati halisi. Lakini miamala pia inafanyika kwa haraka hapo, gharama za uendeshaji pia zinapungua kutokana na mfumo huu, kwa maana hiyo inakuwa ina act haraka na hapo hapo. Lakini upatikanaji wa bei pia kwa, ama ubora utaongezeka pia. Lakini sasa hii ni mbali na hilo ambalo umeniuliza, Ayam, wafanyabiashara uagizaji bidhaa nje ya nchi utakuwa ni rahisi, lakini pia kutakuwa na uhakika wa fedha za kigeni hapo ambapo utaongezeka. Kwa maana hiyo soko la fedha za kigeni kutakuwa hakuna tena kubashiri ama watu kuishi kwa kama kupiga ramli kuhisi kwamba dola imekuwa hivi, imepanda, imeadimika. Ile watu kushikilia fedha, kushikilia dola kwa kuhofia kwamba dola zinaenda kuondoka, kutakuwa hakuna. Labda tujiulize, soko linaweza kuonyesha uhalisia ambao haukuwa unaonekana? Kwa maana ikiwa mahitaji ya dola ni makubwa kuliko upatikanaji wake, IMF inaweza kufanya hali hiyo ionekane wazi zaidi, lakini dola inaweza kupanda kwa kasi zaidi katika kipindi cha mwanzo. Sasa soko likawa na mabadiliko makubwa ya muda mfupi, lakini mabenki makubwa yana mifumo na ukwasi mkubwa pia, tufahamu hivyo. Lakini baadhi ya mabenki madogo yanaweza pia kulazimika kuwekeza zaidi kwenye teknolojia, kubadilisha mifumo yao ya ndani, lakini pia kuongeza uwezo wa usimamizi wa hatari.
4: Wilfos Ngoto, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii. Ni kutakia siku njema.
0: Nakushukuru sana na kila la heri hapo Afrika Kusini.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka kule Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba Benki Kuu ya Tanzania BOT imezindua mfumo wa kielektronik wa kulinganisha EMS kwa soko la fedha za kigeni baina ya mabank. Na hatua hiyo ambayo inatarajiwa kuweza kuongeza uwazi, ufanisi na ugunduzi wa bei katika soko la fedha za kigeni. Tupate mapumziko mafupi.
3: Darubini ya Afrika na IM Henry Shakif.
8: Washington imeweza kutangaza vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania, ndugu Faustin Jackson Mafwele, kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia wa nchini humo. Pengine taarifa hii ikoje, lakini pia imepokelewaje na wananchi wa Tanzania?
9: Hili swala limepokelewa kwa hisia mseto, tunachosema hivyo hapo watu ambao imeonyeshwa na kufurahishwa na hatua ambazo Washington imechukua dhidi ya kamanda huyu wa polisi, kutokana na yale ambayo yamekuwa kielezwa mara kadhaa. Na sababu za mingine ambazo ama sababu kuu ambazo zimetajwa na Washington ni madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, gross violations of human rights. Marekani imesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha sheria kinachoitwa section 731C ambacho huruhusu Marekani kuwekea vikwazo viongozi wa kigeni wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu au rushwa kubwa.
3: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati. Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na nikukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba nini kifanyike ili kuweza kudhibiti mauaji nchini Afrika Kusini. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @kiswahili_ca. Na sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa ya kwamba Afrika Kusini, polisi nchini Afrika Kusini wamesema takriban watu 12 wameuawa jana usiku kwa kupigwa risasi katika makazi yasiyo rasmi ya Cleveland karibu na CBD Johannesburg. Kwa undani wa taarifa hii, Abedi Jean de la Croix anayo.
10: Kwa mujibu wa polisi, washambuliaji hao walifika katika eneo la makazi yasiyo rasmi wakiwa ndani ya gari aina ya Toyota Guantam Inadaiwa waliingia kupitia njia tofauti na kuanza kuwafyatulia risasi wakazi katika maeneo kadhaa kabla ya kutoroka kwa kutumia gari hilo hilo. Maafisa wa usalama walipofika eneo la tukio walikuta watu wengi wakiwa wamejeruhiwa kwa risasi. Wanaume 8 na wanawake 3 walitangazwa kufariki papo hapo, huku mwathirika mwingine alifariki hospitalini kutokana na majeraha yake na kufanya idadi ya vifo kufikia 12. Polisi wamesema sababu ya shambulio hilo bado haijafahamika. Eneo la Cleveland limewahi kuhusishwa na shughuli za uchimbaji madini haramu ambao mara nyingi husababisha migogoro kati ya makundi ya wahalifu. Maafisa wa polisi wamesisitiza kuwa ni mapema kuhusisha tukio hilo na shughuli hizo kabla ya uchunguzi kukamilika. Timu maalum za upelelezi, wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi, maafisa wa intelijensia wamepelekwa eneo hilo ili kusaidia kuchunguza na kuwatafuta washukiwa. Hadi sasa hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na mauaji hayo. Tukio hili ni miongoni mwa mashambulizi kadhaa ya watu wengi yaliyotokea nchini Afrika Kusini katika miezi ya hivi karibuni. Nchi ya Afrika Kusini inaendelea kukabiliwa na viwango vya juu vya uhalifu kwa kutumia silaha, huku maelfu ya watu wakipoteza maisha kila mwaka kutokana na vitendo vya vurugu. Wakazi wa Cleveland wameeleza hofu na mshtuko kufuatia shambulio hilo, huku viongozi wa jamii wakitoa wito kwa serikali kuimarisha usalama katika maeneo yenye makazi ya watu wengi wanaokabiliwa na changamoto za udhaifu. Eneo la Cleveland linapatikana si mbali sana na jiji kati la Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Wakati huo, familia za waathirika zinaendelea kuomboleza wapendwa wao huku zikisubiri majibu kuhusu chanzo cha mauaji hayo ya kutisha. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
4: Na msikilizaji, kama ulivyotoka kusikiliza taarifa hiyo, ni kwamba hapa nchini Afrika Kusini, polisi nchini Afrika Kusini wamesema takriban watu 12 wameuawa kwa kupigwa na risasi katika makazi yasiyo rasmi ya Cleveland karibu na CBD Johannesburg. Abedi Jean de la Croix ametupa undani wa taarifa hiyo, lakini kwanza tukasikilize mapumziko mafupi.
11: Ritmos e cultura. Com Jaco Tivani. Ora calorosa e saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
12: Bilini Kamina Kona Tepo, La Kupima.

0: Africa Perspective. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 8 na dakika 22 kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa tuelekee kule DRC baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba kule DRC kundi la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda linadaiwa kuwalazimisha maelfu ya watu kujiunga na safu zake mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa ripoti Human Rights Watch, Abdelbedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Isaiah Katasi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni DRC, na Abedi alimuuliza yeye kama mwanaharakati wa haki za binadamu ana mtazamo gani kuhusiana na ripoti ya Human Rights Watch. Esie Katasi alianza kwa kutoa mtazamo wake.
1: Tumefuata hiyo habari na tumeelewa kwamba wamerudi kwenye system ambayo ilikuwa ikitumiziwa na magrupu mbalimbali ambazo zilikuwa ndani ya Kongo. Na hiyo jambo la kusajili watoto wadogo wadogo katika vikundi vya kijeshi ni zoezi ambayo imekuwa kwenye vikundi vingi, kwani ya kwanza mtoto mdogo anashika vizuri oda ambayo anapewa. Ya pili, wakati kuna vikundi ambavyo vinaweza vikatekeleza kitu moja kama mauaji, kama ubakaji, mtoto mdogo hana fikra ya kuwaza urefu jambo ambalo anataka kufanya. Yeye anaiona kama mchezo, ama kuua mtu anaiona kama mchezo. Alafu wamekimbilia hiyo njia ili waweze wakapata wale ambao wanaweza wakatekeleza mambo ambayo tayari wametayarisha kufanya katika vijiji mbalimbali. Na hiyo ni ukiukaji ya haki za binadamu jinsi inavyosemeka ndani ya sheria ambazo zimewekwa hata kwenye katiba ya Kongo. Inakatazwa kutumikisha mtoto wa miaka chini ya 18 kwa kazi zozote, kwani nafasi ya mtoto ni shule. Alafu hawa watu wa M23 kuona jinsi wanavyofanya haya mambo, sisi kwetu haitutishi ama haitupeleke mbali, inatuonesha kama yale yale ambao walifanya tangu miaka ambapo walimuondoa Mobutu kwenye utawala, ni yale yale wanarudia wakifanya. Yani ni system moja ambayo inarudia siku kwa siku wakati wanapounda kikundi moja cha kuleta vurugu ndani ya Kongo.
2: Na unadhani kwa nini M23 wanakimbilia kusajili watoto wadogo badala ya kusajili watu wazima kwenye jeshi kwa njia sahihi?
1: Kwa hiyo njia, unajua mambo ambayo wanafanya, watu ambao wana akili timamu wanayaona kwa mbali, wanajua kwamba wote ambao wanatumika ndani ya M23 wanatumikia Rwanda, na wengi wao wanawadanganya kuambia kwamba maisha yataboreshwa, watapokea pesa, lakini wakifika kwenye uwanja ama wakifika kwenye kazi yao wanakuta ni mambo yanabadilika, yanaenda ovyo ovyo. Alafu hiyo ndio inaletea watu wazima wazima wasiwe na urahisi wa kuingia ndani ya hicho kikundi. Alafu wao kukwepa hiyo jambo, wanachukua wale watoto wadogo wadogo, kwani mtoto mdogo unaweza kumdanganya kwa lolote na anaitika jambo ambalo unamwambia. Na utagundua kwamba sio kusema wanawabeba watoto wadogo wadogo kirahisi ama kwa nia yao, kwa matakwa yao, wanawachukua kimabavu wengi, na wamoja wamoja ndio wanaweza wakawaongelesha na kuweka ndani ya vichwa vyao vitu ambavyo haviwezekani, na wanawabeba na wanawapeleka jeshini. Alafu ni hawa watoto ndio wanaweka kwa mstari wa kwanza. Na unajua kwamba katika sheria za ulimwengu ndani ya system ya UN, wakati mmekuta kwenye uwanja wa mapambano kuko watu wadogo wadogo ama watoto wadogo wadogo, hamwezi mkapambana nao, kwani nguvu sio moja na miaka sio inayolingana. Alafu kutakuwa kusitisha kupigana nao, kwani mmejikuta wale ambao wanapigana na watoto wadogo wadogo. Yaani ni strategia ambao wanakamata kwa kuvuka vitu vimoja vimoja, ili waweze wakaikalisha hiyo kikundi kiao na waweze wakafanya sana sana ukiukaji wa haki za binadamu. Na hiyo ndiyo shida kubwa ambayo sisi kama wakongomani tunaendelea kusema sherti ikomeshwe.
2: Sherti ikomeshwe. Na unadhani pengine sasa nini kinaweza kufanyika ili kuweza kukomesha sakata hili la kuingiza watoto jeshini bila idhini yao au bila ridhaa yao?

0: ya kwanza ni ulimwengu wa mataifa waweze wakaona kwa umbali hiyo ambayo inaendelea kufanyika, kwani wale watoto wadogo wadogo wakati wameingishwa jeshini, wakati M23 jeshi za Rwanda zitarudi, hawa watoto watatoa kwenye jeshi wanaweka ndani ya raia, itakuwa imekuwa tena shida, tatizo kubwa ndani ya raia, kwani watakuwa ni watoto wamezoea vita, wamezoea kuua, wamezoea kupora, wamezoea kubaka, alafu kuishi ndani ya raia itakuwa ni kugumu sana. Ya muhimu ambayo wanaweza wakafanya, kama vile wamesaini mkataba wa Washington, nadhani Umarekani uweze ukaenda tena kwa ngazi nyingine. Kama wameenda kwa ngazi ya kuongea, kupana shurti, kupana vikwazo, wafikie kiwango kia kuweka hata wanajeshi ambao wanaweza wakapambana na kupokonya silaha kwa kinguvu kwa hii kikundi kia M23. Hiyo inaweza ikakuwa suluhisho ya kwanza. Suluhisho ya pili ni inji ya Kongo, serikali ya Kongo iweze ikajua kwamba mazungumzo pekee haitaweza kumaliza hii vita, kwani vita vilianza kwa risasi na vikuanza kwa mazungumzo. Sherti gisi vita vilianza na vile vinaweza vikaisha. Kama kumekuwa mazungumzo, kweli tunafungulia mazungumzo, na hapo mbele tuweze tukapambana kujua kwamba vijiji vimoja vimoja tuweze tukazipokonya kwenye mikono yao, ili amani irudishwe kwenye hivyo vijiji. Asante sana Channel Africa, mchana mwema kwa wasikilizaji wote.
1: Aya, asante sana.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele. Na sasa ni some jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda. Anasema anatupata vizuri kabisa akiwa Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Cloud Shongwa, anasema anawapata vizuri kabisa, yuko Goma Mashariki mwa DRC. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, tuko pamoja nanyi mpaka tamati. Anaitwa Eliud D Nandi, huyu anasema akiwa anapatikana kule wa Swax Unit Sumbawanga Tanzania, anasema hongereni sana Kenya kwa kuthamini wafanyakazi wa ndani kwa kuongezea mishahara, na wapeni pongezi sana. Asante sana Eliudi kutoka kule Sumbawanga Tanzania. Anaitwa Magumera Karimera, huyu wa Fort Portal, huyu kule magharibi mwa Uganda, anasema huo mshahara ni mkubwa sana kwa nchi kama Uganda, anasema ni shilingi karibu 1051 ambazo karibu ni 500 shilingi ya Uganda kumradhi, ambazo hata mwalimu wa shule tu ya msingi ya serikali hawezi kuzipata. Hey, ni hatari kwa kweli. Haya, hizo ndio jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu ambaye anasema jambo Channel Africa, asante sana. Na sasa tukasikilize habari za michezo na Manasa Bin Bendera.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Somalia, ambako mwamuzi wa kimataifa kutoka Somalia Omar Abdulkadir Artan amepokelewa kwa heshima kubwa nchini mwake baada ya kushindwa kuingia nchini Marekani, ambako alitarajiwa kushiriki katika shughuli za kombe la dunia kutokana na sababu zinazohusiana na taratibu za uhamiaji za Marekani. Mapokezi hayo yamevutia hisia ya wengi, huku wakionyesha namna ambavyo jamii ya Somalia inavyotathmini mchango wa mwamuzi huyo katika soka la kimataifa. Mamia ya wananchi walijitokeza kumpokea na kumpongeza kwa mafanikio yake katika taaluma ya uamuzi. Kinachovutia zaidi ni kwamba Artan hakupata umaarufu mkubwa kiasi hichi aliposhinda tuzo ya mwamuzi bora wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, wala alipoteuliwa kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia. Hata hivyo, tukio la kushindwa kuingia Marekani limeibua mjadala mpana na kuongeza kiwango cha utambuzi wake duniani na nje ya Somalia. Wachambuzi mbalimbali wa michezo wanaona kuwa changamoto hiyo inaweza kuwa fursa mpya kwa Artan, kwani aliongeza umaarufu wake na kufanya watu wengi zaidi wamfahamu na wafahamu mafanikio yake. Wengine wanaamini kuwa tukio hilo linaonyesha jinsi wakati mwingine changamoto au kukataliwa kunaweza kuwa chanzo cha mafanikio makubwa zaidi. Na kule nchini Tanzania ni kwamba mbio za wauguzi na wakunga Dodoma Marathon 2026 zinatarajiwa kufanyika kuanzia Juni 13 mwaka huu tulionao 2026. Na tukio hilo ama mashindano hayo yaliyoandaliwa na Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania TNMC yanalenga kuhamasisha mshikamano wa jamii katika kuchangia maendeleo ya sekta ya afya kupitia ukusanyaji wa fedha zitakazowezesha kuboresha mafunzo maalum kwa wauguzi na wakunga pamoja na wataalamu wa afya wanaotoa huduma katika nyumba za upasuaji. Kwa mujibu wa waandaji, mbio hizo pia zinalenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu mchango mkubwa wa wauguzi na wakunga katika utoaji wa huduma za afya sambamba na kuhimiza ushiriki wa wadau mbalimbali katika kuunga mkono jitihada za kuimarisha ubora wa huduma za kimatibabu nchini Tanzania.
5: Mbio letu la kimichezo la wauguzi na wakunga Dodoma Marathon 2026 ambalo limepangwa kufanyika Jumamosi ya mwishoni mwa wiki hii kwa maana tarehe 13 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026, na tukio zima litafanyika katika uwanja wa Jamhuri Dodoma likihusisha mbio za kilomita 5, kilomita 10 pamoja na kilomita 21 ama wanaita half marathon. Lengo la mbio hizi ni kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia ama kuwajengea uwezo wa uguzi wa simamizi wa vyumba vya upasuaji.
4: Timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC maarufu kama Leopards au Chui imehitimisha maandalizi yake ya kuelekea michuano ya Kombe la Dunia kwa kupokea kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Chile katika mchezo wa kirafiki uliochezwa kule nchini Ufaransa bila kuwepo kwa mashabiki. Maandalizi ya Kongo yaliathiriwa na hofu inayotokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini humo, hali iliyosababisha mchezo huo kuhamishwa kutoka kusini mwa Hispania baada ya mamlaka za eneo hilo kukataa kutoa kibali cha kuandaa mechi hiyo. Hata hivyo, kikosi cha Kongo kilikuwa tayari kimeweka kambi yake barani Ulaya kabla ya kuzuka kwa mlipuko huo. Leopards sasa wanaelekeza nguvu zao kwenye fainali za Kombe la Dunia wakirejea katika mashindano hayo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974. Kongo imepangwa katika kundi K pamoja na Ureno, Colombia na Uzbekistan. Na kocha mkongwe kutoka Ufaransa Claude Leroy ameteuliwa rasmi kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kongo Brazzaville maarufu kama Mashetani Wekundu. Hatua hii inaashiria kurejea kwa mkufunzi huyo mwenye uzoefu mkubwa katika soka la Afrika. Katika majukumu yake mapya, Claude Leroy atasaidiwa na Omar Daf ambaye ataingia kwenye benchi la ufundi kama sehemu ya timu ya makocha. Leroy anayeaminika sana barani Afrika na kufahamika kwa jina la utani Sangoma Mzungu amerejea katika nafasi hiyo kuwania kushiriki katika mapambano ya awali ambapo alisaidia Kongo kufikia robo finali ya Kombe la Mataifa Afrika AFCON mwaka 2015. Rekodi yake inaonyesha uzoefu mpana baada ya kuinoa timu ya taifa zaidi 9 barani Afrika ikiwemo Ghana, Senegal na Togo. Lakini pia timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa inatarajia kutumia uzoefu huo kuimarisha kikosi chake kuelekea mashindano yajayo ya kimataifa, huku matarajio makubwa yakiwekwa katika uongozi wake mpya ambao ni wa matumaini na unaotarajiwa katika kuongoza soka ya nchi ya Kongo Brazzaville. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo naye Manasa Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza ni kifanyike ili kuweza kudhibiti yale mauaji ambayo yamekuwa yakitokea hapa nchini Afrika Kusini. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552594. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_C. Tukio tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa niendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii leo. Na moja kwa moja tuelekee kule nchini Uganda, ambako tunaambiwa kwamba Uganda imethibitisha jumla ya visa 19 vya Ebola na kuripoti vifo viwili. Muda mchache uliopita Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, mzee Mike Rereng kutoka Kampala nchini Uganda. Na Abedi aliweza kumuuliza mpaka sasa visa vingapi ambavyo vimeripotiwa Uganda. Mzee Mike Rereng alianza kwa kutoa idadi kamili ya visa vya Ebola vilivyopo nchini Uganda.
6: Hadi kufikia hivi sasa ninavyozungumza nawe ni kwamba visa 19 tayari vimeripotiwa hapa nchini Uganda, na hali inazidi kuwa mbaya. Na hivi sasa ninavyozungumza ni kwamba leo muda wa jioni Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni anategemea kuhutubia taifa kuhusiana na hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ugonjwa huo wa hatari wa Ebola. Na ningesema kwamba jitihada bado zinaendelea kufanywa na maafisa kutoka Wizara ya Afya, na tayari ningesema kwamba katibu mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus alikuja hapa nchini Uganda pamoja na timu kubwa ya wataalam kutoka katika shirika la afya duniani ili kuweza kutathmini hali ilivyo.
7: Na visa hivyo 19 ambavyo umetoka kuvitaja hapo vimeripotiwa katika mji gani?
6: Visa hivyo tiwa hasa kwenye maeneo ya mpakani, ambako jumla ya watu kuwa navuka mpaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia Uganda ndio waliweza kukutwa na ugonjwa huo, yani virusi vinavyosababisha ugonjwa huo. Halafu kuna watu wawili ambao inadaiwa kwamba waliweza kupoteza maisha yao. Hii ni katika jiji la Kampala, na wengine inadaiwa kwamba wametapakaa katika miji mingine hapa nchini Uganda. Lakini kwa ujumla ni kwamba ni watu 19 ndio tayari wamepatikana na visa hivi, na kwa kweli hali ni hatari. Ningesema kwamba hatua kadhaa zimeweza kuchukuliwa na serikali, mkiwemo pamoja na kuzuia mikutano ya hadhara, mikutano ya injili kanisani, na ningesema kwamba sherehe kadhaa zimeweza kupigwa marufuku. Itakumbukwa vyema kwamba tarehe 9 Juni ilikuwa ni siku ya mashujaa hapa nchini Uganda, sherehe ambayo huwa inafanyika katika viwanja vya michezo. Tofauti na miaka ya nyuma iliyopita, sherehe za mwaka huu zilifanyika katika Ikulu Entebbe, ambako hatua madhubuti iliweza kuchukuliwa kwa wale ambao walialikwa na kuweza kuingia katika ikulu.
7: Umesema Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni anatarajiwa kuhutubia taifa leo kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola. Mbali na hayo, pengine tuangalie wananchi wanashauriwa kuchukua tahadhari zipi ili kujikinga dhidi ya maambukizi ya Ebola.
6: Kwa kweli ni vigumu sasa hivi kuingia katika ofisi yoyote ile bila kupimwa kujua hali ya afya. Kwa hiyo kuna hivi vipimo vya joto huwa vipo katika kila eneo ambako unataka kuingia. Halafu watu wameshauriwa wasiwe wanakumbatiana, pia wanafunzi wa shule, kwa sababu shule zimefunguliwa katika huu muhula wa pili, lakini onyo kali limetolewa kwa wanafunzi. Kwa mfano, wao wanakaa mbali mbali wakiwa darasani, na wameambiwa wasio wanashikana mkono, wasio wanakumbatiana, na wao wananawa kila mara wanapofika shuleni, au mtu anapofika ofisini ni lazima kunawa kwa sabuni. Kwa hiyo hizi ndio baadhi ya za hatua ambazo zimechukuliwa na serikali, na hivi sasa ningesema kwamba hasa kwenye mpaka baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ndipo maafisa karibu wote wa Wizara ya Afya wamepelekwa huko kuhakikisha kwamba yeyote yule ambaye anavuka mpaka na kuingia anakaguliwa vya kutosha kuhakikisha afya yake iko sawa, ama sivyo anaambiwa kurejea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Mheshimiwa Mike Karerenge, shukrani kwa kutuambia mengi sana kuhusiana na sakata ile ya Ebola nchini Uganda.
6: Nashukuru sana.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka kule Uganda. Sasa tuelekee kule nchini Kenya ambako tunaambiwa kwamba vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC pamoja na shirika la afya duniani WHO vimezindua mpango wa dharura wenye thamani ya dola milioni 518 za Kimarekani kwa ajili ya kukabiliana na kuenea kwa kasi ya ugonjwa Ebola. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kwa kushirikiana na shirika la afya duniani WHO wamezindua mpango wa pamoja wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 118 wenye lengo la kuimarisha maandalizi na mwitikio dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao unasababishwa na virusi vya aina ya Budibugyo sambamba na kuimarisha usalama wa afya barani Afrika. Mpango huo utatekelezwa kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia Juni hadi Novemba mwaka huu wa 2026 ukitumia mkakati wa pamoja unaojulikana kama jibu moja, one response approach, ambapo mkakati huo utasaidia na kuunganisha juhudi za serikali za mataifa husika, mashirika ya kiafya, wadau wa maendeleo na jamii katika kukabiliana na ufanisi na mlipuko huo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na taasisi hizi mbili za fedha, hizo zinazoelekezwa katika kuimarisha maeneo muhimu ya wito wa dharura ikiwemo ufuatiliwaji wa magonjwa na waliokaribiana nao, huduma za upimaji wa maabara ambao utoaji wa huduma za clinic kwa magonjwa au wagonjwa, pamoja na kuimarisha hatua za kudhibiti na kuzuia maambukizi katika vituo vya kutolea huduma za afya. Aidha, mpango huu utasaidia shughuli za utafiti wa kisayansi, usambazwaji wa vifaa tiba na vifaa vya kinga, usimamizi wa ugavi wa dharura, pamoja na kuimarisha uratibu wa kitaifa na kikanda katika kukabiliana na mlipuko huo. Mpango huo pia umeweka mkazo maalumu katika kulinda makundi yaliyo katika hatari kubwa ya kuambukizwa ugonjwa huo, ikiwemo watoto, wahudumu wa afya na jamii zinazoishi katika maeneo yenye maambukizi makubwa. Vile vile utaimarisha ushirikiano wa nchi zinazopakana ili kuweza kuhakikisha mifumuko ya kukabiliana na udhibiti wa maambukizi inafanya kazi kwa haraka bila kujali mipaka ya kisiasa. Kwa sasa juhudi hizo zinaungwa mkono hatua zinazoendelea kuchukuliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na nchini Uganda na mataifa ambayo yameathiriwa na mlipuko wa Ebola unaotokana na virusi hivyo vya Budibugyo. Afrika CDC na WHO zimeelezea kuwa changamoto kubwa inayokabili mwitikio huo ni kutokuwepo kwa chanjo au tiba iliyoidhinishwa rasmi dhidi ya aina hiyo ya virusi vya Budibugyo. Kutokana na hali hiyo, taasisi hizo zimesisitiza umuhimu wa kuwa na mfumo imara wa afya, uwekezaji endelevu katika sekta ya afya na kujenga uaminifu wa jamii ili kuweza kuhakikisha hatua za kinga na udhibiti zinakubalika na kutekelezwa ipasavyo.
8: Viongozi wa afya kutoka taasisi hizo umebainisha kuwa ushirikishwaji wa jamii ni nguzo muhimu katika kukabiliana na milipuko ya magonjwa ya kuambukizwa, lakini pia kwani itasaidia kuondoa hofu, kupunguza taarifa potofu na kuongeza mwitikio wa wananchi katika kufuatilia miongozo ya afya na umma. Mbali na kushughulikia mlipuko wa Ebola, sasa Ebola, mkakati huo unalenga kuzijengea nchi za Afrika uwezo wa kujiandaa na kujibu kwa haraka vitisho vingine vya kiafya vitakavyoweza kutokea siku zijazo. Aidha, utawezesha pia kuendelea kwa mwitikio dhidi ya mlipuko mwingine wa magonjwa inayoendelea katika bara la Afrika, ikiwemo ugonjwa wa pox, kipindupindu na surua. Hatua hiyo inaonyesha dhamira ya pamoja ya taasisi za afya za kikanda na kimataifa katika kuimarisha mifumo ya afya ya Afrika ili kuweza kuweka bara hilo liweze kukabiliana na ufanisi zaidi na majanga ya kiafya na kupunguza athari zake kwa maisha ya wananchi na maendeleo ya kijamii na uchumi. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo, itatupeleka kule nchini Msumbiji, ambako tunaambiwa kwamba Msumbiji inajaribu kuishawishi Benki ya Dunia kurejesha msaada wa moja kwa moja wa bajeti ya serikali ambao ulisitishwa kufuatia kashfa ya madeni iliyofichwa. Manase Bin Bendera anayo ripoti kamili.
9: Serikali ya Msumbiji imeongeza juhudi za kurejesha mfumo wa kupokea msaada wa bajeti wa moja kwa moja kutoka Benki la Dunia, hatua inayotajwa kuwa sehemu muhimu ya mkakati mpana wa kuimarisha uthabiti na uchumi mkuu na kurejesha imani ya washirika wa maendeleo wa kimataifa. Waziri wa fedha wa Msumbiji, Carla Luveira, amesema kuwa serikali inaendelea na mazungumzo ya karibu na Benki ya Dunia pamoja na shirika la fedha la kimataifa IMF ili kufanikisha kurejeshwa kwa mfumo huo wa ufadhili uliositishwa kufuatia kashfa kubwa la deni lililoachwa iliyoitikisa nchi hiyo takribani muongo mmoja uliopita. Kauli hiyo imekuja wakati Msumbiji ikipokea kwa wakati mmoja ujumbe wa ngazi za juu kutoka IMF na Benki ya Dunia, ziara inayolenga kutathmini hali ya uchumi wa taifa hilo pamoja na kubaini namna bora ya kuendelea kuiunga mkono katika juhudi zake za mageuzi ya kiuchumi. Kwa mujibu wa taarifa iliyothibitishwa kwa shirika la habari la Reuters, ujumbe wa IMF unaongozwa na mkuu wa ujumbe Pablo Lopez Mafi uko mjini Maputo kuanzia Juni 8 hadi Juni 12. IMF imeeleza kuwa lengo la ziara hiyo ni kutathmini maendeleo ya hivi karibuni ya uchumi wa Msumbiji, kujadili mikakati ya serikali katika kuhakikisha uendelevu wa fedha za umma na deni la taifa, pamoja na kutafuta njia ambazo taasisi hiyo inaweza kuendelea kusaidia nchi hiyo katika siku zijazo. Wakati huo huo, ujumbe wa viongozi wa Benki ya Dunia ulihudhuria hafla ya utiaji sahihi wa mikataba mipya ya ufadhili iliyofanyika katika ofisi ya waziri mkuu mjini Maputo. Katika hafla hiyo, mikataba mitano yenye thamani ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 450 ilisainiwa kwa ajili ya kusaidia sekta mbalimbali muhimu za maendeleo.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kusikiliza ripoti hiyo ya mwisho kabisa siku hii ya leo kutoka huko nchini Msumbiji, na sasa moja kwa moja tuelekee kusikiliza habari za uchumi na biashara.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, karibu katika wasaa kusikiliza habari za uchumi na biashara, na tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba mtengenezaji wa dawa kutoka Denmark Novo Nordisk ameelekeza au ameelekea mahakama ya Afrika Kusini Jumatano ya jana kujaribu kusitisha uuzwaji na nakala ambazo hazijaidhinishwa na kituo hicho, ambacho katika dawa zake za kupunguza uzito na sukari maarufu maarufu kama Ozempic, Novo Rodzisky wa Afrika Kusini aliweza kuwasilisha ombi mahakama kuu akitaka kuzuia duka la dawa la ndani la Aidis kuweza kutengeneza na kutangaza, lakini pia kusambaza na kuuza bidhaa na kupunguza uzito zinazosajiliwa na ambazo zimejaribiwa zenye msingi na kiweza kusubiri kuzingatiwa kwa mahakama kuhusiana na suala hilo kulitolea ufafanuzi. Wasiwasi wao ni kwamba kuhusiana na usalama wa wagonjwa, lakini pia bidhaa hizo kuweza kuingizwa kwa wingi na hatimaye kupata hasara kubwa kutoka katika kampuni hiyo ya Denmark. Lakini pia kule nchini Senegal tunaambiwa kwamba msukosuko wa kisiasa wa ndani unaweza kuongeza uhaba wa madeni, lakini pia kuweza kusukuma dhamana ya Senegal kufikia kupungua kwa rekodi katika wiki za hivi karibuni. Mauzo hayo ambayo yameongezeka baada ya rais Bousrom Diomaye Faye kumfukuza kazi waziri mkuu Ousmane Sonko na hivyo kuchukua udhibiti wa moja kwa moja wa juhudi za kuweza kutatua mzozo wa madeni hayo. Lakini pia hapo inaelezewa baadhi ya maswali na majibu kuhusiana na awamu ya hivi punde kuweza kupunguza madeni nchini humo. Lakini pia tunaambiwa kule Niger, wakazi wa mji mkuu wa Niamey wamezoea kukatika kwa umeme na mgao wa kila siku wa umeme, ambapo ni changamoto zinazoendelea, lakini pia tangu mapinduzi yaliyotokea Julai mwaka wa 2023 kumekuwa kuna matatizo ya wafanyabiashara wadogo wadogo kutokufanya kazi zao kwa wakati na inavyotakikana na kuchangia hali ngumu ya maisha kwa wakazi wa Niamey. Lakini hata hivyo swala hilo kwa sasa linaendelea kupata suluhisho la muda kwa kuzinduliwa kwa mtambo wa mshikamano wa Niger na Algeria, kituo ambacho kitazinduliwa hivi rasmi na waziri mkuu wa Niger Ali Ahmane Lamine Zian na wenzake wa Algeria Sifi Gharib, ambapo waliweza kufadhili kikamilifu na kujengwa kwa Algeria kwa muda wa siku 70 tu kupitia operesheni ya daraja la mizigo ya anga, eneo ambalo mji mkuu wa Niger ndio watumiaji wengi zaidi wa umeme nchini humo na kuna wafanyabiashara wengi ambao wanahitaji huduma hiyo ya umeme kwa wingi na wa uhakika. Lakini pia mahitaji yanakadiriwa yatapatikana ni megawatt 200 tu pekee, ambapo inaonyesha itakuwa challenge kubwa kwa wafanyabiashara na wakazi wa eneo hilo. Lakini kule nchini Tanzania tunaambiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la bajeti Mashimba Ndaki amefafanua mchakato wa uundwaji na upatanishwaji wa bajeti, lakini pia upande wa serikali kuu akisema huanza mara baada tu ya upatishwaji wa bajeti ya mwaka wa fedha unaoendelea. Amesema katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha wizara na taasisi serikali TAMISEMI huanza kuandaa mpango makadirio ya bajeti ya mwaka unaofuata.
10: Mchakato wa kibajeti unaanza tu pale bajeti inapopitishwa mwaka wa fedha. Pango pamoja na bajeti za wizara za taasisi zinaanza kufanyiwa kazi. Mwezi wa 11 inaletwa bungeni mapendekezo ya mpango wa mwaka unaofuata na bajeti yake bungeni. Mapendekezo hayo yanayoletwa yanatoka kwenye wizara mbalimbali, yanatoka TAMISEMI ambako ndiko wananchi wengi waliko, na waziri wa mipango na waziri wa fedha. Bunge linaketi kupitia kamati yake ya bajeti kuangalia mapendekezo hayo yaliyoletwa na serikali kama yanawiana na uhitaji wa wananchi kwa mwaka unaofuata.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa tukaangazia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Uganda 229 na senti 22. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na frank ya Rwanda 88 na senti 76. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na kwacha Zambia 1 na senti 7. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapo sina la ziada, ila kabla ya kuondoka ni kukumbushi tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ni kwamba Msumbiji inajaribu kuishawishi Benki ya Dunia kurejesha msaada wa moja kwa moja wa bajeti ya serikali ambayo ilisitishwa kufuatia kashfa ya madeni yaliyofichwa, lakini watu wasiopungua 12 wamefariki dunia katika shambulio la risasi lililotokea kwenye makazi yasiyo rasmi ya Cleveland kule karibu na jiji la kati la Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku hii leo ya Jumatano, si mwingine ni Francis Masina. Mimi naitwa I am Henry Shekifa. Asante kwa kuwa nami na endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: zilipendwa na Jean de la Croix.
1: Alves OG 38. Kwa nini 38?
2: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu wa kupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
1: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
2: Yeah, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
1: Okay, vizuri sana. Na vipi kazi?
2: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
1: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
2: Yeah, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
1: Naam.
2: Yeah, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
0: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Get Channel Africa on DStv Audio Bouquet.
4: Channel 802.